0: Stadium in Inglewood, United States last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. In the remaining quarter-finals, Norway will face England at Miami Gardens tonight. The match will begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Defending champions Argentina will take on Switzerland in the fourth quarter-final at Kansas City tomorrow. In Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. Both players are chasing their maiden Wimbledon crown. Muchová, who will be appearing in her first Wimbledon final, will rely on her all-court game and experience, while the hard-hitting Noskova will be aiming to win her first Grand Slam title. 9 seed Noskova outclassed 12 seed Ukrainian Marta Kostyuk 6-4, 6-4, while 10 seed Muchová beat 7 seed American Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6 in the last four matches to reach the final. The stage is all set for men's singles final tomorrow, where world number 1 Yannick Sinner will face Germany's Alexander Zverev. And in women's cricket, England will resume their first inning play at the overnight score of 21-1 on day 2 of inaugural women's test at Lord's in London today, in reply to India's total of 285. The play is scheduled to commence at 3:30 p.m. Indian Standard Time. On the opening day, England batted for 11 overs in the final session before stumps were drawn. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the Prime Minister's visit to Australia and New Zealand. The dailies have also mentioned the announcement of cricket diplomacy with Australia. The Times of India writes, "Good day, Chennai." Australia's Big Bash League opener to be held in Tamil Nadu this December, becoming the first instance of a foreign cricket league playing in India. The dailies have also mentioned the Prime Minister's historic visit to New Zealand on first bilateral visit in 40 years, focusing on trade and eco-links. Kerala birth rate has reached an all-time low, states the Indian Express, dropping into single digit for the first time. A Sena team planned Bangladesh return in December, willing to face arrest or even death, states the Tribune. And finally, the Statesman cites a major milestone for breed conservation and preservation of two Himalayan Gaddi dogs who are integral to the culture and pastoral heritage of the Western Himalayas, getting official Kennel Club recognition. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ़द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संगमिल करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। بھارتی بحریہ آج وشاکھاپٹنم میں ملک میں تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہندر گری کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بحرین خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی کے اقدامات کی ہدایت دی. فیفا عالمی کپ میں اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. ادھر آج رات تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اور ومبلڈن ٹینس میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ اپنی ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور نیوزی لینڈ نے آج 5 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جن میں دفاع، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری، سیاحت، کھیل کود اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے شعبے شامل ہیں. یہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں ایک نیا باب ہے. ان معاہدوں پر دستخط آکلینڈ میں وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے. اس سے پہلے وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ نیوزی لینڈ ان کا یہ دو طرفہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوگی. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں.
3: لوکتانترک مولیوں کے میں درڑ وشواس ہمیں نیچرل پارٹنر بناتا ہے. میڈ فار ایچ ادر جیسا ہے یہ. اور دوسری پرکار سے دو میریٹائم دیش کے روپ میں ہمارا قریبی سہیوگ انڈو پیسیفک کو ایک نئی طاقت دیتا ہے اور شانتی کے ہمارے جو لکش ہیں اس کو اچیو کرنے میں ہمارے سمبندھ ایک نئی ارجا بھر سکتے ہیں.
2: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جناب مودی کے دورے کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جو پچھلے 40 برسوں میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے. جناب لکسن نے جناب مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی میزبانی ان کے لیے خوشی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. دو طرفہ بات چیت سے پہلے گورنمنٹ ہاؤس میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں وزیراعظم مودی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. بعد میں وزیراعظم مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب نے آکلینڈ میں 2026 کی بھارت نیوزی لینڈ تجارتی سرگرمیوں سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کی جس میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا. وزیراعظم کے دورے کی خبریں دینے والی ہمارے نعمہ نگار کی ایک رپورٹ.
4: وزیراعظم مودی نے سرکردہ تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتا محض 9 مہینے میں ہی مکمل کر لیا گیا ہے جس سے دو طرفہ تعلقات میں اعتبار اور رفتار کا اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ دو طرفہ تجارت 2030 تک دوگنا ہو جائے گی. وزیراعظم نے اگلے 15 سال میں بھارت میں 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے نیوزی لینڈ کے عزم کو بھی اجاگر کیا. انہوں نے اسے بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری میں ایک بڑا سنگ میل قرار دیا. بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت محض ایک مارکیٹ نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر ترقی کرنے کے لیے ایک لانچ پیڈ بھی ہے. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پالیسی اصلاحات، مینوفیکچرنگ ترغیبات، عالمی درجے کی مصنوعات سازی اور بہتر کنیکٹیویٹی کی وجہ سے بھارت عالمی سرمایہ کاری کے لیے ایک ترجیحی ملک بن گیا ہے. وزیراعظم مودی نے دونوں ملکوں کے نوجوانوں کے درمیان مزید سرگرمیوں کے لیے بھی کہا. انہوں نے تجویز رکھی کہ 35 سال سے کم عمر کے کاروباری جذبے والے افراد پر مشتمل تجارتی وفود کو ایک دوسرے کے ملکوں میں لگاتار دورے کرتے رہنا چاہیے تاکہ طویل مدتی شراکت داری قائم کی جا سکے. انہوں نے کہا کہ نوجوان مستقبل میں اختراع کاروں اور کاروباری بھارت نیوزی لینڈ اقتصادی تعاون کی تشکیل کریں گے. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
2: جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رشتوں کی عکاسی کے سلسلے میں آج بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے. وزیراعظم تین ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے کے تحت کل آکلینڈ پہنچے تھے. اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا. بھارتی بحریہ اپنے چھٹے پروجیکٹ 17A کے تحت ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہندر گری F-38 کو آج آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں اپنے مشرقی بیڑے میں شامل کرے گی. اس تقریب کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے. یہ دفاع کے شعبے میں خود کفالت اور جنگی جہازوں کو ملک ہی میں تعمیر کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے. اس جہاز کو بحریہ میں شامل کیے جانے کی تقریب کے موقع پر بڑا کھانا کے دوران بحری عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بحر ہند خطے میں امن و استحکام کے بنیادی ضامن کے طور پر بھارت کے موقف کو دہرایا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
5: بھارتی بحریہ کے جنگی جہازوں کو ڈیزائن کرنے والے بیورو کے ڈیزائن کردہ اور ممبئی میں مزگن ڈاک شپ بلڈرز لمیٹڈ کا تعمیر کردہ یہ جہاز مہندر گری ایک ایسا جنگی جہاز ہے جو جدید ترین ہتھیاروں، حساس آلات اور الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس ہے. یہ جہاز دشمن کے ہتھیاروں کو فضا اور زمین میں نیز آبدوز کر سکتا ہے. یہ سمندر میں سلامتی کے لیے گشت، تلاش اور بچاؤ کا کام بھی انجام دے سکتا ہے. یہ جہاز انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد، قدرتی آفات کی صورت میں راحت کاروائی اور بحر ہند خطے میں مستقل تعیناتی کی خدمات بھی انجام دے سکتا ہے. اس جہاز کا نام مشرقی گھاٹ کے مہندر گری پہاڑی سلسلے پر رکھا گیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ اسے کام کاج میں شامل کیے جانے سے بھارتی بحریہ کی کارروائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور بحری جہازوں کی ملک ہی میں تعمیر کے میدان میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر بھارت کی حیثیت اجاگر ہوگی. اس جہاز سے بحر ہند خطے میں بھارت کو سلامتی کے شعبے میں شراکت دار ملک کے طور پر ایک ترجیحی ملک کی حیثیت قائم ہوگی. وشاکھاپٹنم سے الو مرالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
2: کوئلے کی وزارت نے کوئلہ بلاکوں کی تجارتی نیلامی کے 15ویں مرحلے کے لیے بولیوں کا عمل شروع کر دیا ہے. وزارت نے بتایا کہ ان مرحلوں میں جن 23 کوئلہ بلاکوں کی پیشکش کی گئی تھی ان میں سے 8 کے لیے کل 21 بولیاں موصول ہوئی ہیں، جس سے بھارت کے تجارتی کوئلہ کانکنی کے فریم ورک میں صنعتوں کی مضبوط شرکت کی عکاسی ہوتی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے ساحلی سلامتی کے نظام کو انتہائی پختہ بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے. جناب شاہ نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ساتھ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر داخلہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سلامتی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے CISF کے ذریعے تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے. جناب شاہ نے BOPS کے تحت تعینات کیے جانے والے سبھی حفاظتی اہلکاروں کا جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی بھی افسران کو ہدایت دی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ BOPS حفاظتی فریم ورک کے تحت آنے والی سبھی بندرگاہوں کو کنٹینر اسکیننگ سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے. وزیر داخلہ نے وشاکھاپٹنم بندرگاہ، جواہر لال نہرو بندرگاہ اور منڈڑا بندرگاہ سمیت بڑی بندرگاہوں پر مجوزہ سیکیورٹی انتظامات کی آزمائش کرنے کی CISF کو ہدایت دی. بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی سہولتوں کی حفاظت کا معائنہ کرنے اور انہیں منضبط کرنے کا ذمہ دار ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر، سرحدی انتظام سے متعلق سیکرٹری، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزارت کے سیکرٹری اور ماہی پروری کے محکمے کے سیکرٹری، نیز CISF کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. مرچنٹ جہاز رانی قانون 2025 کی دفعہ 13 کے تحت بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام کو قانونی ادارے کی شکل دی جا رہی ہے. یہ بیورو بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرے گا. یہ بیورو سلامتی سے متعلق معلومات مشترک کرنے، تجزیہ کرنے اور انہیں بروقت جمع کرنے کی یقینی بنائے گا. اس کے علاوہ بیورو سائبر سلامتی پر خصوصی توجہ دے گا اور ایک مخصوص ڈویژن سائبر حملوں کے خلاف بندرگاہوں کے IT بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرے گا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
2: نائب صدر CP رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں. اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے. وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے. آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں, جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے, اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. وینزویلا میں 24 جون کو آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے. وینزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں 7.2 اور 7.5 شدت کے یکے بعد دیگرے آئے 2 زلزلوں میں کم از کم 4,118 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت اپنے آئندہ نشریے میں جناب آشیش اگروال سے بات چیت کریں گے, جو ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کے لیے لوگوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں. یہ پروگرام آپ 100.1 میٹر پر آکاشوانی گولڈ پر آج صبح 9:10 پر سن سکتے ہیں. آپ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینلوں پر بھی سن سکتے ہیں. فیفا عالمی کپ میں کل رات امریکہ کے انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اس سے پہلے فرانس نے بوسٹن میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش پر 2-0 کی آسان جیت درج کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی. ومبلڈن ٹینس کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج لندن میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا. دونوں خواتین کھلاڑی اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں. پہلی مرتبہ ومبلڈن کا فائنل کھیل رہی موچووا پوری طرح اپنے کھیل اور تجربے پر انحصار کر رہی ہیں, جبکہ اپنی سخت ہٹنگ کے لیے مشہور نوسکووا بھی اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیتنا چاہیں گی. ومبلڈن میں کل مردوں کے سنگلز کا فائنل کھیلا جائے گا, جہاں عالمی نمبر 1 یینک سینر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو سے ہوگا. خواتین کرکٹ میں لندن کے شہر لارڈز میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن آج انگلینڈ پہلی باری کے اپنے سکور 1 وکٹ پر 21 رن سے آگے کھیل کی شروعات کرے گا. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
5: شکریہ ضمیر. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے 3 ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچنے کی خبر کو اہمیت دی ہے, جہاں نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا, جبکہ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ذریعے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ جاری کیے جانے کی خبر پر توجہ مرکوز کی ہے. آسٹریلیا سے تمل ناڈو کے قدیم ورثے کی واپسی پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے کو اس کے مقام پر واپس لانے کی سمت میں یہ ایک اہم قدم ہے. اس خبر کو روزانہ پرتاپ نے اجاگر کیا ہے.
2: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور نیوزی لینڈ نے دفاع, قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور مویشیوں کی افزائش نسل سمیت اہم شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں, جن کا مقصد اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایف ٹی اے کو ایسا تاریخی سنگ میل قرار دیا جس سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملے گی. بھارتی بحریہ آج شام وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہندر گری کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت بحر ہند خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی اقدامات کی ہدایت دی. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا.
6: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. سویرے کے 8:45 ہو رہے ہیں, سمے ہے گولڈن ہٹس کا. تو گولڈن ہٹس کارکرم کے ہمارے سبھی شروتاؤں کو ہمارا نمسکار. سبھی شروتاؤں کا سواگت کرتے ہیں آج کے انک میں, اور شروعات کریں گے اس گیت کے ذریعے.

0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا 2 دن کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ تھا۔ جناب مودی کے اس دورے سے باہمی تعلقات کو بڑی تقویت ملی ہے۔ اس دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا گیا۔ ان میں دفاع، سیاحت، کھیل، قدرتی آفات سے پیدا صورتحال سے نمٹنا، ڈیری اور مویشی پروری شامل ہیں۔ جناب مودی کے اس دورے کی ایک بڑی خاصیت آکلینڈ کے اسپارک ایرینا میں کمیونٹی کا پروگرام تھا، جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اور دو طرفہ تجارت کے سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔
1: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقعہ ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے، ہوائیں ہمارے ساتھ ہیں، سمندر کی وشال لہریں ہمارے ساتھ ہیں، اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہمارے ساتھ ہے، پانے کو کافی کچھ ہے اور میں جانتا ہوں ہم سفل ہوں گے۔
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک بھروسے مند دوست قرار دیا اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے لوگوں کے رول کی ستائش کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب کرسٹوفر لکسن کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ کسی بھارتی وزیر اعظم کے گزشتہ دورے کے بعد سے 40 سال کے وقفے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اگلے دورے میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔
1: 40 سال کے بعد کوئی بھارتیہ پی ایم نیوزی لینڈ کی دھرتی پر آیا ہے، یہ میرا سوبھاگیہ ہے۔ میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں۔ ساتھیوں، پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا۔
0: آج ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوب جانے سے 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی ہے۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ مہلوکین میں 13 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے مہلوکین کی وہ فہرست پوسٹ کی ہے جو ویتنام کے اہلکاروں نے فراہم کی تھی۔ سفارت خانے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 10 کا تعلق تمل ناڈو سے، 3 کا آندھرا پردیش سے اور 2 کا کیرلم سے تھا۔ اس کشتی میں 36 لوگ سوار تھے، جن میں 32 بھارتی سیاح، عملے کے 3 افراد اور ایک اٹینڈنٹ شامل تھا۔ 17 مسافروں اور عملے کے 4 افراد سمیت 21 افراد کو بچا لیا گیا اور اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور انتہائی طبی نگہداشت میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ بچاؤ مشن کے دوران ویتنام کے ساحلی گارڈ ریجن 4 کمانڈ نے اپنے اہلکار تعینات کیے اور بچاؤ سے متعلق سامان کا استعمال کیا۔ متاثرہ کنبوں کو معلومات اور مدد فراہم کرنے کے لیے ہو چی مین شہر میں بھارتی قونصل جنرل میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ اس کے نمبر اس طرح سے ہیں: +84362107930 +84915527314 اور +84333452044۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ ہنوئی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور اس کا نمبر ہے +84913089165۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی کے المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے، جس میں بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔

0: صحت محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, پنجاب, چنڈی گڑھ, ہریانہ, دلی, مشرقی اتر پردیش, چھتیس گڑھ, اوڈیشا, اروناچل پردیش, ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمہ نے کل آسام, میگھالیہ, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال, سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے.